Peina a pe água pu, anha to se malaca, ai bota pe ya pu saca, señe eco y candri, ai de meta se tabu, taro a pe ai coja güe, un peculio paja güe, 27 cuere ara, ai co estrella o baba, ya ne jundimo ai te, la tabe ningo tuisa.